پہلی فلم کا یہ گیت آپ نے سنا ستیہ جیت اور نمتا چندرا پر فلمایا گیا. ہمارے شروتاؤں نے اس گیت کو بھی پہچانا بالکل ٹھیک. اور اگلے گیت کو آپ کو پہچاننا ہے, کلاکار پہچاننا ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے, میں کل ہی ادھک ماس کے چلتے میرے شہر سے قریب 80 کلومیٹر دور چاند دودھ جو نرمدا ندی پر بسا ہے وہاں درشن کرنے گئی تھی. وہاں ناؤ میں بیٹھ کر سامنے والے دوسرے کنارے پر سنان کیا. مطلب کل ہی ناؤ میں بیٹھ کر آئی ہوں.